tu ini hun la nei po wa rem root kim le pol han pathin pa na la an sa khovel nung sonin ti la lungai tlangai tia.